0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá ọba tó lèwí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí apátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdáyé o. Ọlọ́run mi ìbára.

Aka o ti de o Akoni omo ti de o Aka o ti de o Eni ewi tun ti de o Eni ba ti sun Ketete jiwan o Toni le ta le jo Ama ti do de o